0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 10 градусів тепла. По денних Білгідраміти завтра у Білорусі чекається облачне з проясненням і надвор'ям. У многих районах короткочасовий дощ, можливі навальниці. У ночні ранішні години місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 2 до плюс 10, у день 8-19 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Гродні плюс 11-13, у Вітебську 12-14, у Бресті 13-15, у Могилєві 14-16, у Гомілі 16-18. 17. У столице уночи плюс 4-6 без істотних опадков, у день 10-12 градусов тепла, невеликий короткочасовый дождь.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 10 градусів тепла. По даних Белгідроміти, 10 мая у Беларусі чекається воблачне з проясненнями надвор'я. У многих районах короткочасові дожди, можливі навальниці. У ночні ранішні години місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 2 до 10, у день 8-19 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Гродні 11-13, у Вітебську 12-14, у Бресті 13-15, у Могилеві 14-16, у Гомілі 16-18. 17. У столице уночи 4-6 без істотних опадков, у день 10-12 градусов тепла, невеликий короткочасовый дождь.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.